0: alẹ farabalẹ ke gbaro ye nu mi e mo pe aroye ni ise ibaka igbe kike ni ise ye loko e gba to ba je yin ni ki le ma se
1: o ya wo mi o tun wo aye
0: ke ma azin
1: no koro
0: e farabalẹ ke gbo omo birin ko ni
1: tori mi tele diju
0: o ke fi pe baba ohun o n gberu ya ohun lati eyin o fe bi o fi obe yin je ya ohun su o ti ye yin o ti n dore kokko mo ya ohun lara lo ba yo kele kele lo ba lo ji phone baba e o sha get password your password to phone baba e lo ba lo fun mummy e pe mummy e wo mo ka mo ti mu daddy mo ti mu won mo mu won gan e wo one sheet leyin yin gan e wo e gba phone won password won leleyi kini ya se kaka ki ya ko gba lowo omo kini ya se na
2: asese baraki lati ri asimago kesi tori bi giga laye ti mi
0: iya lo ji baba nbi ti baba sun si oni daddy e wo e ma toju fo yin dada o nitori pe awon omo o jo bi pe won ti fe ma get password yin e gba to ba je yin lo omo yen ki le ma se so any suru na se omo yen jebi na so jebi asin so jebi tori pe daddy ohun o fe o fi obe yin je ya ohun su o wa fe keke asire e ko tu sowo mommy wa lo ji o try lati mu phone daddy o fun mommy ni fo yen pe password daddy lele e te si e get ya any ti daddy n ba sure dore o ki koko e gbo iya to ye ko lo gbe na woju baba o te o lo ji daddy bi to sun si ni pe daddy e wo awon mo yin ti fe ma get password yin o e toju fo yin dada e gbo to ba je yin lo mo yen ki le ma se
2: mo sa lo po ta wa sun ko se duro wo bo se un lo o ba tele tori mo ti sa ni gba kan mo ti ni gba sa don bi sa ye nobody knows tomorrow ola de tun le pa ju sebala na lo ti yi pada to de ni ko to wa di pe ni goma dola ko se duro bo se un lo o ba tele torati

se mi o lati re waju ogun niyo pa ebi ti mo tun wo lude aha egbori to lo lowo yan ni o so pe kini kan kin se kini kan o olohun o je o bi pe ka jeun ka ma ra jeun olohun o je o bi pe ka gori eto ka ma rorun so olohun o je o ah ah e ma gborin